0: Ако сте почили по лети,
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Рок радио. Чисти рок.
2: You're gonna rock.

Вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.